ba ba ti ri ba ti ri ba ba ti ri ba ti ri ba ba ti ri ba ti ri ba ba ti ri ba ti ri ba.